0: Латерна магіка.
1: Лантерна магіка.
0: Волшебний фонарь.
1: Лантерна магіка.
0: Історія Агюста Родена і Каміллы Кладель.